lamun bibijit mah cenah hayu gaskeun cenah Bang One ka Cilawa. Teu leudeungeun olangan nya ngajak cumeci sareng Bang One.

Pak Uca, Tama Minun, ogenya Pak Eman yang akan kesepuhan-kesepuhan di mana wae ayana nya nu karasa nunjungan angukeun nyangakeun lagu jawan perjuangan.